Kana ko ben ala so si bo peut-être bolingo tala moté ke ya ina ala so bo ikali bandon sait jamais ala so singa bolingo tala avancé et que so itenga courage dans la peut-être lango ninja parle ke ande to so a ke gande to so ibaranga to so mezak grebodo lo ke na se ti russi lo ke ma de kilu ke ibaranga aussi sabian ngoti logé lo ke na ba ti kakamangu lui ibaranga zo ibaranga na to so si a ke manga pendre na ba ti no na ba ti sango ibaranga la ala ke bani to so ibaranga berten so si a ke ma ina se ti bozum loko ndoe ka kosinga so mingi ala ke bani banga se fas ton so wala guida so si a ke ma i deja wayelo ke ma ina ndo na ba ti ngola ou se aussi ibaranga sen si so si ndoe kosinga nouveau talent ala ke bani na ndo ti banda terre ibaranga steve ya odi mo so si a ke ma ina ba ti ndo ba ti 8e la ibaranga to so shirben kete loko loko manga ibaranga ivodi e ala ke bani ti ndembe so wa autant mo zoko si ko ti muna so a ke ti mbene mo wa pika ngo mo zoko ibina mecha parce que ndo ya la mingi se ke muna na kwasi ngani ke muna la mozoko so go tumuna so ada siginga pala ke manga ada la manga na mbeli ndope mozoko na ke sigan de toso na le 10 juillet wala lango bala ko chinjeti lingo so se ake gande ake timbe wa pika ngo mozoko tibe afrika lumbati le keter ti lo tonso lo tondan na na bagi ti beti berberati ye ke ke si lo sina batati bongi lo si gerso lo waranga succès ye ke ke lo ke sa de tonso to lo sa ra tourno aussi si ki lo gwe fafadi so bagi ti dakar na senegal sur lo ga ko tinde mbe so lo ke le keter ti lo tutene Le gouin bagi ti poto na France tonso le ke gouin de ti sa concert ka le concert de concert na le 13 juillet mais le ke kite bongi na tonga so ande na moso ye ti tena la so na avant le 13 si je ke sian de ka na poto ka le concert de concert na le 13 juillet na se se ti note ire ti lo a ke strong bire ima d'abord mozo ko na da siga pour mala mani parce qu'il doit la mingi

0: wa radio vei na bageti kasei bara sinjoni kango na ti kwasingan. Bara mingi njoni ike ke malego tala. Allo, oh là là, le on va 72 29 52 52 75 93 33 33.
1: Maman, décompté. On y va.